Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka.

0: Jadi teragak kayu adik kah?
1: Tentulah iyo nyoda. Namuan lu bansik ke bansik si awak dari dulu. Kayu lah awak leda. Urang ka urang si nang kayu.
0: Jadi. Lebih kerja lah.
1: Cari piti banyak-banyak yoda. Yoda.